0: tunasema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.
1: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
2: Kama kuna swala lolote lile ambalo linafanyika barabarani, ni fahamishe kupitia kwa nambari zangu za mawasiliano. Leo ni siku ya Ijumaa, ni ile siku wanakuambia kuna watu wengi ambao wanasafiri mashambani. Nikisema mashambani, si kama wale ambao wanaenda Western ambao wanapanga kusafiri the whole day, yani siku moja ni ya kusafiri kuenda, siku nyingine yani ya kusafiri kurudi. Kuna ndugu zetu ambao wanaenda hapa eneo la Mlima Kenya hapa karibu hapa Meru, na kuna wengine wanaenda hapa Nova, Masaku, Makueni hapa na zinginezo. Kwa hivyo unapanga safari zako na mapema. Hapo jana mmoja akanikumbusha kwamba Omariba wakumbushe. Najua niliona alinitumia video, na sijui kama ni yeye alichukua ama ni mtu mwingine, ya maafisa wa polisi wakiwakamata watu ambao wanatembea kwa miguu, wana cross barabara, kuna kivukio juu, wameacha kutumia kivukio alafu wanapita. Alinitumia video ambao niliangalia, yani polisi amesimama tu anaangalia mtu vile anavuka vizuri, anavuka anamaliza, anamuacha anavuka vizuri, akianza kuenda ndiye anatokea nyuma, sasa anaenda anamkamata. Kama kuna kivukio mahali popote, tumia kivukio, si kwa sababu utakamatwa na maafisa wa polisi, lakini kwa sababu ya usalama wako. Sawa sawa
1: ya hali barabarani.
0: Sikiliza, Biblia usema broadcasting tukufahamishe, tukuelimishe na kukuburudisha. Fahari ya jamii.
1: Hosanna Macheo magazetini. Magazetini.
2: Karibu tuangalie taarifa zilizoangaziwa kwenye magazeti ya kila siku humu nchini. Na magazeti ya leo nikishika ni nzito kabisa. Si kawaida. Aya, wacha niangalie, nianze na gazeti gani? Wacha tuanze na gazeti la pekee ambalo linachapisha kwa lugha ya Kiswahili. Nazungumzia gazeti la Taifa Leo. Wanasema Ruto hatupati ngo. Huyo ni kiongozi wa chama cha Wiper, Kalonzo Musyoka, ambaye hapo jana alifichua kwamba Rais Ruto amezidisha juhudi za kushawishi mmoja wa vigogo wa upinzani avuke upande wake. Ni kwenye kikao na wanahabari ambacho pia alihudhuria seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Taarifa hiyo imeangaziwa kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Leo. Kwenye ukurasa wa tatu, ukimugusa unapoteza, usipomugusa

0: unapoteza. Hiyo si fumbo, lakini wanamzungumzia naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki na kuelezea jinsi ilivyo vigumu sana akumungua Kindiki katika kiti cha naibu wa rais. Wanasema iwapo rais Ruto ataamua kumtimua Kindiki atapoteza, lakini akiamua asimtimue pia kae bado atapoteza. Kwa hivyo ni kuangalia mahali ambapo hatapoteza zaidi, kwa mujibu wa gazeti hili kwenye ukurasa wa tatu. Taarifa hiyo imezungumziwa kwa undani zaidi kwenye ukurasa wa pili. Wameangazia hotuba ya Rais William Ruto kwa taifa hapo jana usiku na kutoka ikulu ya rais. Rais akazindua ruwaza mpya akisema kwamba maono ambayo yanapita mwaka 2030 ambayo yalikuwa yamewekwa, anasema sasa tuangalie hadi mwaka wa 2060. Haya, swala hilo tutalizungumzia kwa undani zaidi hotuba hiyo kwenye kitengo chetu cha mazungumzo bayana. Nyuma ya gazeti hili ni taarifa za michezo. Rashford aondoka Barcelona, Spurs ya mezea mate. Huyu ni mshambuliaji wa klabu ya Manchester United, Marcus Rashford, ambaye alikuwa uhamishoni kule Barcelona. Gazeti la Daily Nation kwenye ukurasa wa 4 wameangazia taarifa yao kuwa wanasema safari ya Rais Ruto ama Ruto's roadmap, ambapo hapo jana alielezea masuala mbalimbali, akagusia uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wa 2027, lakini akasema pia kwamba taifa linafaa kuwa na mazungumzo kuhusiana na siku za usoni za taifa la Kenya kupita mwaka wa 2030, akisema Agosti tarehe 12 mazungumzo ya kitaifa yatakuwa yanazinduliwa. Na akasema kwamba imani yake, anaamini kwamba masuala ya taifa, masuala kama vile ya uchumi, ndiyo ambayo yanaweza kuzungumziwa na masuala ambayo yataenda zaidi ya viongozi wa kisiasa ambao wanakuja na kuondoka. Mengi zaidi kwenye ukurasa wa ngapi. Taarifa hii naona imeangaziwa kwa kina zaidi ndani ya gazeti hili, ukurasa wa 4 wameangazia taarifa hiyo kwa undani zaidi. Na kwenye ukurasa wa 5 wameangazia safari ya Kalonzo na Sifuna kuelekea mwaka 2027 wakianza mazungumzo yao pale. Taarifa nyingine ambayo msikilizaji imeangaziwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili ni kuhusiana na aliyekuwa waziri wa hazina ya kitaifa Profesa Njuguna Ndungu, ambapo hapo jana alidai kwamba Rais William Ruto anaendesha kila shughuli serikalini huku mawaziri wakimuogopa. Kwa mujibu wa Profesa Ndungu ambaye ni waziri wa zamani, tuangalie gazeti la The Star. Taarifa ambayo imeangaziwa ni hotuba hiyo ya Rais William Ruto kuelekea ruwaza ambayo yanasema ya mwaka 2060. Lakini la kushangaza ni kwamba kiongozi ama aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, taarifa hiyo alikuwa nayo, na sielewi vile aliweza kuipata, kwa sababu nilimsikiza mapema akisema kwamba Rais Ruto atakuja kuzungumzia ruwaza ya mwaka 2060, na akadai kwamba rais angemzindua mtangulizi wake Uhuru Kenyatta kuwa kama ambaye ataongoza mazungumzo hayo kuelekea mwaka 2060. Soma mengi zaidi kwenye ukurasa wa pili gazeti la The Weekend Star. Na kwenye ukurasa mwingine hapa wa gazeti hili, ukurasa wa 9, wameangazia hali ilivyo katika serikali za kaunti takriban katika kaunti 20 ambapo wauguzi wamesusia kazi wakilalamikia masuala mbalimbali pale, huduma za afya zikiathirika zaidi. Tumalize na gazeti la The Standard, ambapo taarifa yao kuu ni kuhusiana na mauaji ya mhudumu wa afya ambaye alipatikana kama ameuawa, Victoria Mtiso. Is a clinical psychologist ambaye alipatikana ameuawa, na inadaiwa kwamba huenda mauaji yake yanahusiana na mambo na shamba na migogoro mingine pale, wachunguzi wakisema kwamba wanaendelea na uchunguzi na watawafikisha mahakamani wahusika. Katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la The Standard, taarifa hiyo imeangaziwa kwa kina zaidi. Jipatie gazeti lako ukasome mengi zaidi.
1: Hosana Macheo na Douglas Omariba. Hosana Macheo magazetini. Magazetini. Hosana Macheo na Douglas Omariba. Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Ikifika mida ya saa moja, Faith Candy ataingia hapa kusoma shajara. Hizi ndiyo miongoni mwa taarifa na kuandalia. Hotuba ya rais yazua hisia kinzani miongoni mwa viongozi na Wakenya. Rais atangaza mwelekeo baada ya ruwaza 2030. Waziri wa zamani wa fedha amshutumu Rais Ruto kwa kuingilia taasisi.
1: Biblia usema broadcasting tukufahamishe, tukuelimishe na kukuburudisha. Fahari ya jamii.

Machichi ndiye ambaye anatufungia awamu hii, wimbo wa mpokee Yesu maishani mwako. Umempokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kama bado, ukweli ni kwamba umechelewa, kwa sababu muda bora zaidi ulikuwa jana, lakini muda mwingine bora zaidi ni huu ambao unanisikiliza. Mpokee Kristo Yesu na ukaokolewe, nawe Bwana na Mwokozi wa maisha yako.

kwa wale wote ambao wako safarini, unajua kuna mwenzetu Blessed Tom Rains. Blessed, Mungu awe pamoja nanyi wakati mnaenda kumpumzisha mpendo wenu. Wale ambao mmewapoteza wapendwa, kuna mazishi leo, kesho, kesho kutwa, Mwenyezi Mungu awe pamoja nanyi. It is not easy, I can tell you for sure. Sio rahisi, inauma kabisa, lakini neema iwatoshe. Yani ni Mungu tu ambaye anaweza kuwapa faraja ambayo mwanadamu hawezi kuwapatia. Mwenyezi Mungu na awafariji sana. Najua weekend hii kuna watu ambao wako safarini katika sehemu mbalimbali. Mimi na wakabidhi katika mikono yake Mwenyezi Mungu, awalinde mahali mnaenda, mfike salama. Kuna wengine wanaenda sherehe, kuna wenye wanaenda harusi, kuna wenye wanaenda family gatherings. I know kuna safari nyingi ambazo zinafanyika, lakini kwa zote tunasema Mungu awe mwaminifu. Mahali popote ambapo unasafiri weekend hii, hata kama unaenda kazini urudi, wacha ni kuambie, haikuangi rahisi kwa hizi barabara zetu, inakuwa tu ni mkono wake Mwenyezi Mungu na barabara zetu na vyombo vyetu vyote vya usafiri. Najua kuna watu wanapaa angani, kuna rafiki yangu anaenda kule Nigeria weekend hii. Muwe salama, yani vyombo vyote vya usafiri tunavitakasa na damu ya Kristo Yesu. Mungu awe pamoja nanyi, na mnapoenda mhubiri injili ya Kristo Yesu sawa sawa. Alafu kuhubiri, najua usiseme sasa umariba, mimi si mchungaji, anyway mahali naenda mimi ni mchungaji, lakini siwezi pewa microphone kuhubiri. Can I tell you something? Vile ambavyo unaishi, how you conduct yourself, hiyo ni injili ambayo kuna watu ambao kabisa hautawahi wafungulia Biblia uwasomee, lakini watakuangalia vile unaishi, waseme namtaka yule Mungu ambaye fulani anamuabudu. Yani vile tu hata kule kazini, najua kuna watu tunaenda kazini tunasema umariba, hapa ni kazi, tunapambana kimwanaume. Usipambane peke yako, wachia Mwenyezi Mungu akupambanie. Amesema vita ni vyake, mbona unapigana? Omariba, unajua watu huwa wananibeba hivi hivi na mimi huwa spend. I know. Kwani watadu? What is the worst they can do? Okay, matendo yetu, maisha yetu, vile tunaishi, wacha yamuonyeshe Mwenyezi Mungu, Na sitachoka kukukumbusha kwamba ni vizuri kuendeleza masomo yako, na kama una mwanafunzi ambaye amemaliza kidato cha 4 hajaweza kupata nafasi ya kuingia katika chuo kikuu, karibu Scott Christian University. Ni chuo ambacho kina historia nzuri, kinatoa elimu bora, kuna mazingira tulivu ya mtoto wao kusomea kule, zamani ambayo ilikuwa inajulikana kama Scott Theological College, ambayo iko pale county ya Machakos, ni kilomita 3 tu kutoka Machakos Town. Actually, it is a walking distance kutoka Machakos Town. Ukifika kule ni vile tu njia mara moja mbili zinaweza wapoteza. Rafiki zangu wa bodaboda Machakos, watu wakikuja, wakikuuliza wanataka kuenda Scott Christian University, usiwalipishe 200, hiyo ni nyingi. Walipishe tu basi hata 150. By the way, sijui wanalipisha pesa ngapi, so okay, chuo hiki msikilizaji hakiko mbali sana kutoka mji wa Machakos, na kina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, kuna elimu na biashara, kuna pia taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000 kuonyesha kwamba wana uwezo wa kukuhudumia vizuri zaidi. Yani wanafunzi wakiwa hapa wanafurahia mazingira mazuri kabisa ya kusomea. Kuna mabweni ya kisasa yenye maji moto, kuna wifi ya saa 24. Unaweza kufanya research yako anytime, si lazima uende kununua bundles, na kuna huduma ya maji ambayo ni ya uhakika. Mtu asikwambie kwamba Machakos hakuna maji. There is enough water. Intake ya mwezi wa Septemba inaendelea kwa sasa. Kufahamu mengi zaidi, piga simu kwa nambari 0706-381-936, 0706-381-936, ama tembelea tovuti ya scott.ac.ke. Scott Christian University is a dynamic center of academic excellence.

Vibao kama hivi unavipata katika kipindi cha African Praise every Sunday kutoka mwendo wa saa moja za usiku saa za Afrika Mashariki every Sunday katika African Praise. Hapo ndio unapata nyimbo kama hizi. Alright, baadaye kidogo tuko hapa na Apostle Kiande anasema mkumbuke Mungu.

Awamu ya mahojiano. Fahamu msanii wako ndani ya Mavuno. Awamu ya mahojiano. Fahamu msanii wako ndani ya Mavuno.

0: inakwambia kibao maridadi pale ni wimbo wake Loti Sikamba, kibao chake kipya zaidi. Basi niruhusu nikikatisha namna hiyo, basi nakuwa nakuchezea tunapokuwa tunaendelea pamoja naye, maana yupo studioni. Elewa kwamba tunamfahamu Loti Sikamba na ambaye ndiye mhuduma wa nyimbo za Injili tunayemfahamu siku ya leo. Nimeanzisha na wimbo pale wake, wimbo ambao BHB umeucheza unaujua zaidi. Najua kuna yule amebaki zile za wow, ni ameimba ule wimbo hakuna haja ya kurudi nyuma, ndio wimbo nilianza nao, kisha tukapata wimbo wake mwingine ameniweza Loti Sikamba, kisha ule nimeukatisha ndio wimbo wake mpya kabisa kutoka jikoni latest unajulikana kama Tabasamu. Nitakuwa nakupa muda usokuwa mrefu. Popote pale ulipo, ujambo na karibu sana ndani ya hichi kitengo cha mfahamu msanii wako. Ni kitengo cha Biblia Usoma Broadcasting, kipindi ni Mavuno Drive, ni kitengo kilichoko ndani ya Mavuno Drive. Nami naitwa Benson Mwanza, na siku ya leo ni naye Loti Sikamba, jinsi nimekujuza, na maana yupo studioni niweze na kumkaribisha atusalimie. Loti,
1: yes.
0: Karibu sana ndani ya BHB.
1: Asante sana.
0: Habari ya leo?
1: Salama, tunashukuru Mungu.
0: Amen. Tuanzie tu pale, Loti Sikamba ni nani?
1: Kwa majina kwa ni Loti Sikamba. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Nimeokoka na mpenda Kristo. Na mimi ni mzaliwa wa Kongo, Bukavu, East ya Kongo. Na kwa sasa Mungu ameniita Kenya kufanya kazi yake. So niko nusu Mkongo, nusu Kenya.
0: Wow. Na Loti ameokoka, na aliokoka lini?
1: Mimi nimezaliwa katika familia ya Kikristo. Nilijipata kwanza nikiwa Sunday school. Sababu nilipelekwa kanisani na wazazi nikiwa mdogo. Baada ya hapo nikaanza imba kwa kwaya. Nilipofikisha miaka 12 nikaamua kupokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wangu.
0: Ukiwa miaka 12?
1: 12. Nikabatizwa kwa maji mengi. Na Mungu akanisaidia, hapo ndio nilipata wokovu.
0: Na ule wakati ukiwa na miaka 12, nini kilisababisha ukaamua kumpokea huyu Kristo?
1: Kilicho nituma ama kilicho nifanya ni mpokee Kristo itakuwa ni habari za Kristo ambaye nilikuwa nikizisikiza nikiwa mdogo. Na nikasoma Biblia, wakaniambia ukimpokea Yesu Kristo awe Bwana Mwokozi wa maisha yako utakuwa na uzima wa milele. So ni mahubiri, na ile kuna wale viongozi wanakuambia habari za Kristo, unaamua sasa acha nipee Yesu maisha yangu.
0: Na ukaamua ule wakati. Tangia ule wakati kwa msichana mdogo, maisha yamekuaje? Na aswa ikizingatia ulikuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Maisha ilikuwa rahisi sana, unajua kwanza hiyo ujana, ukishapokea Yesu na miaka 12, hapo ndio ujana unaanza. So hapo utakuwa unaenda, unakimbia kidogo, unarudi tena, ukienda shule, kuna vitu zinakuchanganya, afu unarudi. Lakini namshukuru Mungu sababu hata kokote nilikuwa nikienda, hata si kanisani, hata shuleni huko, kila mtu alikuwa anaona ndani yangu kuna wito wa Mungu. Sababu nakumbuka nilikuwa mdogo shule tukiwa high school, lakini walikuwa napenda kuniita mama pastor, mama kiongozi. Na huwa mara mingi nilikuwa na lead ibada za church, na lead naimba huko shule. Na ilifika sasa wakati na decide miguu yangu yote mbili naiweka kwa Kristo, na hapo ndio nilisimama kabisa.
0: Wow. Yeah. Na maana ulikuwa unaimba ule wakati, ikafika wakati upi ukaamua sasa nitarekodi, nitamtumikia Kristo kupitia kurekodi muziki?
1: Narudi nyuma kidogo, tulipokuwa Sunday school nilikuwa nalelewa na marehemu Angela Chibalonza. So alikuwa yeye ndiye alikuwa mentor wangu, road model. Yaani nilikuwa nikimuona najiona kesho. Naona kesho yangu nataka kuwa kama yeye. So alipokuja Kenya nilikuwa mdogo bado, sababu alikuwa miongoni mwa watu walinifunza kuimba, watu walinifunza kufunga na kuomba. So akaenda, lakini alikuwa ananiambia nitakupeleka Kenya, nitakupeleka Kenya. So Baada nikimaliza high school akaniita. Ilikuwa 2006 nikafika Kenya. Sijui ka bahati mbaya mimi sioni kama ni kitu kizuri. Nilipokaa 1 month nimefika ameniweka shule ya kujifunza English akafariki. Na niko na mwezi mmoja. So hapo nikawa confused.
0: Ukachanganyikiwa.
1: Najiuliza sijui Kenya, sijui naimbaje, huyo mwenye nilikuwa naangalia naanzaje. Hapo nilikuwa hata sijawahi ingia studio, hata sijawahi hata kufanyia mtu backup. Nilikuwa sijawahi hata kufanya shooting, nilikuwa sijawahi.
0: Na bado ulikuwa msichana mdogo.
1: Sikuwa mdogo sana vile, nilikuwa nimekuwa kwa kiasi tu. Lakini sasa nikajiuliza naanzaje. Na huyu mwenye nilikuwa najua ndafuata nyayo yake ameondoka. So yeye papa Elisha Muliri, yeye mume wake akaniambia tunataka kufanya video ya angalia baba. Wakaniambia na ni wewe utachukua hiyo nafasi ya mam ufanye clip. Hey, nikasema mimi sijawahi ingia mbele ya kamera. Sasa sijui, na akaambia wewe urudie tu hizo wimbo afu kutakuwa mtu atakufanyia shooting. Yani ilinichukua muda, ilikuwa changamoto kubwa, siwe kamera haziwezi kuwa mbele yangu na watu wako kando yangu. Nikashindwa kabisa. So huyo mtu akaambia mtuache mimi na yeye. Hapo ndio ya mara yangu ya kwanza nimefanywa shooting. Baadaye tukienda kanisani nikaimba wimbo. Hii ilikuwa inaitwa asubuhi imepita. Eyawe, eyawe kumama. Sasa hiyo siku nikaimba church afu na nikaigeuza kwa Kiswahili. Watu wakabarikiwa sana. Afu Pastor Isaji yule aliyefanya accident, ajali na mam, akaniambia Loti, hii wimbo umeimba vizuri sana. Na ningetaka uimbe tena. Alikuwa na aliupenda tu hivi.
0: Aliupenda.
1: Sasa na mimi nikasema sasa nikiimba kwa Kikongo watasikia, nikageuza hiyo wimbo
0: kwa Kiswahili.
1: Kwa Kiswahili. Tukaingia studio tukaimba mimi na yeye papa Elisha Muliri pamoja na papa Solomon mkubwa. Ndio tukasoma yeye tukatoa hiyo wimbo na kuanzia hapo na ndio nikaenda sasa nikaanza
0: kuandika nyimbo zako sasa.
1: Albumu yangu ya Nani Mwanaume Kama Yesu.
0: Hebu tuizungumzie. Nani Mwanaume Kama Yesu. Ilikuwa albumu yako ya kwanza.
1: Ndio.
0: Ilikuwaje?
1: So hapo ili walinionyesha lazima uimbe tu. Sasa na mimi sijui kutunga wimbo. Nikakuwa naangalia mara mingi ukifuata hiyo album ni nyimbo zile nilikuwa na iko na common songs kama tatu hivyo. Ni wimbo ambaye najua niapenda tu afu mimi mwenyewe naiongezea vitu. Nani mwanaume kama Yesu, haleluya. Naiongezea sasa maneno mengine. Nikaimba nimesikia Yesu unatenda kama ujiza. Baada ya hapo nikaandika sasa wimbo ya Kikongo ambaye nasema Pinzoli. Pinzoli nangae komi ya esengo, lelo na komi moto ya kosekae. Niki ilikuwa 2008. Nikatoa hiyo wimbo na shooting zetu tu za kitambo. Baadaye nilikuwa nika stop kwanza. Nikaona hizi wimbo ni nzuri lakini si azijakuja na ufunuo ambaye Mungu ananipa mimi mwenyewe. So nikaingia kwa maombi. Nikaambia Mungu unipe sasa wimbo. Si eti nakamata wimbo fulani na geuza. Nikaambia Mungu nataka sasa vile wewe ndio umeniita kwa hii kazi yako unipe wimbo ambaye ndapelekea watu.
0: Nikuimbie wimbo mpya.
1: So nikakaa toka 2008 ikishafika 2012 nikaanza kutunga wimbo. Ndio nilianza na huyu wimbo wa hakuna haja
0: ya kurudi nyuma.
1: Tuzungumzie
0: huo wimbo. Maana BHB umechezwa sana. Hakuna haja ya kurudi nyuma. Ulitokana nini huo wimbo?
1: Huyo mwaka wa 2012 nilikuwa nimepitia changamoto sana hapa Nairobi. Nilikuwa nimehisi kukata tamaa. Sababu ya hali nilikuwa naishi ikakuwa kuna vitu zilitokea zikanifanya paka naanza kujiuliza nilifanya wrong choice
0: kuja Kenya,
1: kuanza kuimba gospel.
0: Mm.
1: Sasa nikajiuliza na mbona nafikiria hivyo japokuwa toka utoto sijaimba sekula, lakini akili yangu tukaanza kunipeleka. Pengine ungeimba huko ungekome,
0: umetajirika, kuna pesa.
1: So nilikuwa na manunguniko sana sana sana ndani ya moyo wangu. Na hiyo wakati life nilikuwa naisha ikakuwa ngumu kidogo. Sasa hiyo siku nikaenda kanisani, tulikuwa na conference. Nakumbuka kulikuwa wachungaji walikuwa na ubiri, lakini ikafika wakati wanakuja sasa hiyo wakaribishe kila mchungaji aliyekuwa hapo ndani. Wakaita pasta mwingine hapo, namjua lakini simjui jina, ni Mkenya, hata alikuwa na ubiri kitambo kwa mabasi. So aliongea tu neno sijui ngapi, akisalimia akasema nimeona watumishi wa Mungu mumependeza. Alipoanza hivyo nikasikia ni kama kuna kitu ananiambia mimi. Na mimi nilikuwa huko nyuma kabisa, nimekaa tu sina raha, lakini basi inaniomba tu nikuje niimbe. Nikakaa huko, nilipomaliza imba, akianza kuomba, akianza kuongea, nikakuwa makini sana, nikasikia ni kama kuna kitu anataka kuniambia. Akasema nafurahi Mungu kuona mumependeza. Jameni, watumishi wa Mungu, mnajua kitambo tukihubiri kwa mabasi barabarani hakuna mtu alitutamani. Tulikuwa tupendezi, hatuvutie, lakini angalia leo vile tumekuja. Mimi sioni haja ya mimi kurudi nyuma.
0: Asa,
1: akiongea hiyo kitu ikanifanya nianze kulia. Akaambia mimi saa hii sina gari, lakini naweza pata pesa ya kutravel, ya kulipa hata ndege, ya kulipa basi niende Mombasa. So kuna wakati nilikuwa na sababu zote za kuambia Mungu mimi narudi nyuma, mimi naacha, lakini hiyo wakati sikurudi. Sasa hii ndio narudi. Akanifanya nianze kulia. Sasa nikaanza jutia hiyo maneno.
0: Ulikuwa unayatafakari.
1: Hapo hapo nikachukua simu yangu. Maneno aliongea nikaimba, nikairekodi kwa simu.
0: Hapo hapo kwa conference.
1: Unajua mimi mhubiri anapokuwa akihubiri nafsi yangu inakuaga inaimba. So anapozidi kunibariki nafsi yangu inaimba hiyo maneno. So nikarekodi tu hiyo part, nikaandika tu hakuna haja ya kurudi nyuma. Sijui niliimbaje, kama nilikuja kuibadilisha baadaye sijui, sikumbuki, lakini nilirekodi hiyo maneno ikanibariki. Nilipofika kwa nyumba nikapiga magoti nikamwambia Mungu unisamehe.
0: Ukatubu.
1: Nikatubu kabisa. Nikamwambia Mungu nimeona sina sababu. Nilipitia vita huko kwetu, unajua sisi toka tukiwa wadogo tunajua vita. Niliona watu wakikufa, mimi niko tu mzima. Wazazi wangu wakangoja wanakufa, tukabaki na uyatima. Lakini hizo nyakati ndio ungerudi
0: nyuma, ungekataa Kristo.
1: So babangu alikufa 2005, mamangu 2006, hapo tukianza kumalizia 2007 ndio Angela naye akakuja akakufa. So ni kitu ikaniumiza sana. Nikasema mbona ile wakati nilisimama tu? Mbona sikuacha Mungu? Sasa nikaanza kujuta, nikamwambia Mungu
0: unisamehe.
1: Ndio nikachukua sakalamu nikaandika sasa huu wimbo. Lakini ulitokana na huyo baba.
0: Hamna haja ya kurudi nyuma.
1: Hakuna kabisa.
0: Na tukiwa tu hapo, maana ulikuwa unatafakari kurudi nyuma. Nini haswa, kwa sababu ulikuwa uamuzi ufanye na urudi nyuma. Lakini nini haswa kilikuwa kinakushikilia usirudi nyuma mpaka ule wakati ukajipata katika ile kanisa conference bado ukimhudumia Kristo? Nini kilikuwa kimekushikilia?
1: Kenye kilikuwa kinanishikilia ni nasema ni kuenda kanisani. Sababu nilikuwa nikikaa peke yangu nafikiria hizo vitu. Lakini nina ugumu tu, nasikia kitu yangu. Siruhusi kufanya kitu kama hiyo. Sasa pia najiuliza hata nikiimba hizo wimbo naanzia wapi? Unayo hiyo kitu. Sasa nikienda kanisani kuna vile tu tena najengwa na himizwa na kesho na siku zinazidi kwenda. Na marafiki zangu walikuwa wote wa Kristo. So hata nikitafuta kuwaonesha mtu anaweza toka kwa gospel na ananiambia eh hiyo ni wrong choice.
0: Hiyo sahau bwana.
1: Wananiambia kitu kama hiyo mtu anaifanyaga na hajajua Yesu. Ukifanya ni kama unakufuru. Hivyo ndio. Sasa na huyo mwenye alikuwa ananiambia ni mtu mwenye mimi sasa ndio nilimfundisha neno ya Mungu.
0: Oh. walikuwa asa, ni kama watoto wako.
1: Walikuwa ni kama watoto wangu tena marafiki. Nimemlea katika
0: yeye amesimama.
1: Hasa nikianza kumwambia hivyo akaniambia, "Sasa wewe uko peke yako unafikiria kitu kama hiyo. Mimi nina watoto, sina kazi, sijaolewa, mamangu. Sasa mimi sasa unaniambia nifanyeje? Na wewe ndio umeniambia nisimame kwa Yesu, uko mbele kuna matunda, so unaniambiaje?" So kitu ilinisaidia ni kanisa na mazingira ya watu wenye walikuwa nani wako kando yangu. Ndio maana lazima kujua unajichagulia marafiki gani. Wale wenyewe watakusaidia wakati wa shida ama wale wenyewe watakusaidia kukufa kabisa. Hiyo ndio ilinisaidia.
0: Loti, kuna mtu saizi huenda ako katika hiyo hali. Anatafakari kurudi nyuma, anatafakari kumwacha Kristo. Hebu mzungumzie.
1: Na pengine wewe hauna wale marafiki sahi. Na pengine uishakata tamaa ya kwenda kanisani sababu kuna wale magumu ama shida wanaanzaka kwanza kukata hiyo njia ya kanisa. So wanabaki hivyo. Ningekuomba tu, na unajua hiyo wakati hata kuomba si rahisi. Sio rahisi. Ukiona mtu anaomba ina maana ana nguvu fulani pia. Unapofikia mwisho ya majaribu unakuaga unataka kuomba lakini moyo wako unaomba lakini maneno inakata. Ningekushauri tu umtumainie Mungu. Unajua kuna wakati unapitia yenye hauoni kitu. Unajua kwamba Mungu anatendaga lakini wewe hauoni. Unajua kama Mungu ana yuko lakini hauhisi. Ndio hiyo wakati wa baridi katika maisha. Yaani unakuwa ni kama umechanganyikiwa. Lakini kitu na kuomba upandishe tu imani. Amini tu kama Mungu anaweza ijapokuwa uoni. Amini ya kwamba Mungu yuko nawe ijapokuwa uhisi uwepo. Haufeel kitu. Maisha yako haioneshi kama una Mungu. Pandisha tu imani vile ulimjua. Zidisha tu kidogo. Wewe omba tu. Hata kama uoni, omba. Hiyo kuomba inasaidia. Mimi nilikuwa nakaa kimya siomi. Lakini nafsi yangu ilikuwa naomba. Lakini nguvu sasa ya kutamka maneno ndiye nashinda. Naanza tu kulia lakini nafsi yangu inaniambia Mungu nikumbuke. Mungu nitoe katika hii hali. Hatukusikukuambia kama ndakuacha njiani. Lakini kuitamke na kuwa vigumu sana. Lakini naambia Mungu nitoe katika hii mazingira. Ndani sasa ya moyo. Lakini ukiniona nakaa kimya, pengine nalia, pengine nasikia kulia lakini machozi haitoki. Ningekutia nguvu wewe mwenye umekata tamaa. Pandisha tu imani kidogo. Vile tu ulisikia kwamba Yesu yuko hai. Endelea tu kuamini ya kwamba yuko. Na ukiamini, Mungu atawea atakutana na wewe.
0: Wow. Yeah. Na Loti, kando na ule wimbo amna haja ya kurudi nyuma. Ni nyimbo zingine zipi ziko katika ile album?
1: Kuna Ameniweza. Hiyo ya Ameniweza. Ameniweza Yesu we. Hiyo pia tulikuwa hapo, nakumbuka nilikuwa nimealikwa na Pastor Wasilo na Mama Veronica. Walikuwa wananipeleka, ni maaskari lakini watumishi wa Mungu. Walikuwa wananipeleka hapo Central Police. Ilikuwa mkesha ya Pastor Robert. So nilikuwa naenda kuimba hapo. Hapo nilikuwa sijatoa wimbo. Nilikuwa bado na hiyo nani mwanaume. So nikianza, akianza kuongea Pastor Robert, akasema unaona mimi na hizi pete zangu zote hivyo tu vile nilivyo na hizo na hiyo kofia yangu na heshima yangu mimi tu na hii mwili yangu kidogo nikifika tu kwa barabara nimevalia hiyo hizo
0: ndungu
1: hata kama ni lori kubwa nikinyanyua tu mkono hata kama ilikuwa kwa speed lazima
0: itasimama.
1: Yani kuna heshima fulani napewa sababu ya kazi. Lakini kitu nakuaga na shangaa kwa Mungu ninapokuja kanisani najipata nalala chini na sahau hizo pete na sababu kama mimi ndio watu wanaheshimu naanza tu kulia ama kama sina nitoka. Sasa akiimba akisema hiyo maneno mimi naandika. Ama nilikuwa na rekodi ama naandika. Hivyo ndio wimbo ukuja.
0: Kwa hivyo nyimbo zako zinakuja ukiwa umeketi ukisikiliza mahubiri.
1: Nikiwa kanisani mimi natunga wimbo.
0: Wow. Nataka nimpe msikilizaji wimbo ni ambao niliweza kukatishia. Wimbo wako mpya. Tabasamu. Hebu uzungumzie.
1: Hiyo wimbo wa Tabasamu baadaye nikuja kurudi kwetu nikaenda kuolewa. nikaenda.
0: Kwa hivyo baada ya kuimba bidhi baada ya kuimba wimbo hakuna haja kurudi nyuma. Ulirudi nyumbani.
1: Nilikuja nikarudi ndio nilipotea kabisa. Kama watu walifikiria siko tena. Nikaenda kuwa mama sasa. Najua hapo pia ni changamoto huduma na ndoa. Sasa lazima ubalance sababu ukishindwa moyo unashindwa yote. Unapokuwa na huduma na ndoa ukishindwa kimoja unafail. So nikarudi mimi kwangu ilikuwa ngumu sana. Nikashindwa kabisa kukamata huduma na
0: ndoa.
1: Na ndoa. Nikapotea kabisa.
0: Ukaconcentrate na ndoa sasa.
1: Ni kama. Sasa baada ya hapo pia nikakuwa na changamoto tu fulani za maisha. Zilikuwa ngumu zaidi ya huku kwa hakuna haja. So nikakuwa nikikaa kuliko nilie na nafsi yangu inatamani niandike wimbo ya hiyo mazingira hizo vitu napitia lakini sipati maneno. Kuna kaka ameimba wimbo nilifanya cover ya hiyo wimbo. So nikitaka kulia hiyo wimbo ndio
0: inakuja.
1: Nikitaka kuandika maneno hiyo wimbo ndio inakuja. Inasema kwamba inaimba hivi. Inaimba asante ni wimbo wa kushukuru.

0: yangu. Sasa nilikuwa wakati ambaye sifai kuimba hiyo wimbo. Nafaa kuimba wimbo pengine ninalia ama tuambiane pole ama wanaonicheka kwa leo wataona Mungu. Sasa hizo ndio zenye
1: zingekuja
0: nilitamani mimi niimbe. Lakini sipati hiyo maneno.
1: Inakuja asante Mungu.
0: Na hiyo wimbo sasa inakuja. Hiyo wimbo inakuja. Baada ya hapo nikaimba hiyo wimbo. Nikaifanya cover, tusahau sio wimbo wangu. Nikafanya cover hiyo wimbo. Nikasikia nafsi yangu inafurahi. Nafsi yangu inakuwa inatulia. Unajua kuna wakati uko tu katika shida lakini Mungu anakurudishia nguvu fulani. Nikianza nikasema ngoja niimbe wimbo. Ndio huu wimbo wa tabasamu.
1: Ukaja.
0: Ukaja. Pale na watu wananiambia wewe haufai kulia. Wewe si mtu wa kulia. Sasa wale watu wenyewe wanakuja kuni wewe haufai kulia. Lazima ukilia kuna wale watavunjika moyo. Jitie nguvu. Sasa hiyo wimbo ya kuna haja pia nayo inakwenda nisaidia. Baadaye ndio nikasema basi acha nitabasamu. Sababu nalia lakini Mungu ni kama anataka nicheke.
1: Na bado hakuna haja kurudi nyuma, bado inaendelea kukusukuma.
0: Ilikuwa inanihudu. Hiyo ndio wakati hiyo wimbo ilinihudumia sasa.
1: Wow, nataka nimpe msikilizaji wimbo. Tukirejea tutakuwa namalizia na Lotis Kamba, atakuwa anatuelezea nyimbo zake tazipata wapi. Pia atakuwa anatuelezea hapo nyuma nyimbo zake tungezipata kwenye YouTube channel ya kwake zilikuwa kwingine. Atakuwa anatuelezea yote maana muda wetu unazidi na kusonga. Acha nikupe wimbo tabasamu, wimbo mpya wake Lotis Kamba.